0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Junk kowinik kok ubi chupam, shask atena aretak chik kisri wukub kashkolil, kechri e wukub angelib. Apocalipsis capítulo 16. Atekuri shintahun chabal, chechi parinim rachochri Dios, kurakulok uchi chkechri wukub angelib, ekubir chkech.
2: Hish, hitishapuwi riwachulew, riwukub bakbal amaha, rechri royo walri Dios.
1: Shberi nabe, ishutishek rihun pahbal, rech royo walri Dios, puwi riwachulew. Atekuri, riwinak chik ori ukutbal rihun chikop kuk. Iri mechlem shukulem, shekach chuvoch rechun uvachbal, shpechun itzel, ikash alach yabil shas chikipam. Riukab, shutishek rechun pachbal paripolo, eshuchal kik, hechas ukikel hun kaminak, erunohel kaskoch shkam paripolo. Riuroch shutishek rechun pachbal, patakri nima, e patakri ukibalcha. Kategori shuchal kik, kategori Shinto chiri angel resta kriha kubir.
3: Atsuk ala riat, ri areche are kamik, ri areche are iwir, ri tiosh lah, ruman resche hiwari ukahisash wach kabano, ri eare, shkik ehehri kikik eri etiosh lah takwinak, eri kik eri ek ashalu tzihri dios, eri ad, shabano arech nakut shkikumuri kikel, uts etakal veri ichkech.
1: Kategori. Shinto chiri tabal kubir.
4: He ahaushel, Dios ahau chechro nohel, sakalachzir esuk alachtakrik ash kabano.
1: Riukah angel, shutishek riupachbal puwirikich, eshiatach chech, shukam rikoinem, cheke uporog riwinak rukrikak, eriwinak sheporosh rumal hunnim alachak. Kateku, rukwiri, mishikhalta rikik aslemal, منيم تاخ شكيل ويري ديوس شكبيخ يتل تقصيخ بوير وبيري ديوس شك اوري وكوينيم بوي تاق وكاشري ري اورو شو تيشيخ ريو بخبال بوير نيم لاحو تيم ريخون شكوب اري راحاوي بال شقيقو ماريك كاتيكوري ري ويناق شكتي ريكاق رومالي خوشوم اري ويناق من شكخالتا ريكيشاك شكبيخ يتل تقصيخ بوير ديوس راحاو ريكاق Rumal ri uchukab ri oshom i rumal tak ri chak. Ri uwak, shutishek ri upakbal puwiri ni malak ni ma Euphrates. Shtzak ri uchuron, ishkohi ikumbe, kech ri hawinel kepe pari rel balkih. Kate kuri shinwilo, che chi pari uchiri ni malak chikop, chi pari uchiri hun chik chikop, e chi pari uchiri hun itzel kashel utzik ri dios, shi el ulok ushib itzel tak ushlabal, Ejas takri istuts. Ri eare, kastichi itzel tak ushlabal, kikban ni malaktak kastak, kebe chikimulushik ri hawinel, rech ronohel ri wachuleu, arech kech ohinik, pareni malahuk ihri dios, ahaushel chech ronohel. Henakut, ri inkin pitik jejas hun elakom.
5: Uts rech revinach chikak asik echikukol ri ratsiak. Arech man kichancha tiktak e man kilitak tari jetaku kishbalil.
1: Shikimluhki pahun kolbal, chi ubi pari hebreo, armagedon. Ri uwuk, shutishek ri upakbal pari kiaqik. Katekuri, chi parinim rachoch ri dios, kerulok hun chabal che kubik.
6: Shkisek ri ubalik.
1: Katekuri, shubun sibalak kaipa, sibalak khaninik tak chabal, Ekrukpan kakulha, espejun nimalak kabrakan. Hayi, chimanaubunom tawi, shasperu mahibal ulok, chek owinak chuwoch riwachuleu, man ilitahinak tahun nim kabrakan, kehas wiri. Rinimalak tinimit, shachatak paushib utsakatif, kategori ritinimit, kestakri amak, shiwili lubik. Rinimalak Babilonia, knatak chech ridios. Arech kuyari hun pahbal, chech hawi kepohowi riamaha, rech royowal.

0: mankota hun kuyapa kolikri kak amaha pak el tak tsum. Weheri ri amaha kurakihri ri tsum. Kchachiri ri amaha shokuheri tak tsum kolibal rech. Rik ut ri kak amaha rakawshik kolik pak ak tak tsum.
1: Pajun sábado, penak paritikbal triko, ri eutihoshelab kekimit retriko, arech kekipan junbe, ri fariseo kekipir cherech.
2: Chawilampe, suche kekipano ri man yataltak banik parit ik sábado.
1: Kubir chkech.
0: Laman isikim tahri hastak shuban ri David, eri eutihoshelab, aretakchi ri eare rahawshik chkech, e aretakchi shkina numik. Has rokik shuban pari rachochri Dios. Aretakchi arenim chuchkahauri aviatar. Kategori shutik ritak kashlangwa. Rech rita malto o. Che shiwi ri e chuchkahawib. Kuya o kiktiho. Kategori shokuhe shuyari kashlangwa chkech ri erachil.
1: Kategori kubir chkech.
0: Ri sábado banom rech tokop chkech ri winak. Rivinak man banom tak cherech tokop cherech ri sábado. Riuk ohol riachi, shokunje ahau cherech ri sábado.
1: Marcos, capítulo 3. Kokchi hamul pahun ukolipal chabal, kochila hunachi chekaminak riugab. Sibala kikaye riare, arek kikilo we kukunah riachi pari sábado, arek kak kipan katochzih puwiriare. Riare kubir cherech riachi chekaminak riugab.
0: Chatwa lahok, chat kolpanik archkech lewinak.
1: Kategori kubir chikech.
0: La yatalik che pasabado kban riutzil chuach che arek ban riitzel. Kolhun kaslemal chuach rik kistzich bubi.
1: Kategori eare makechautag. Riare sipelajko ke ukayeh de eare. Kebesanik rumal re checo rekanima, kategori kubir cherech riachi.
0: Chalikari akab.
1: Riare kulik riukab, ekakuno tajik, aretakchi ki el ubiri e fariseo, kachau kukri ek erodiano, rumal re che are kakakik is uwach riare. Ri Jesus rechili e utihoshlab, kabe nachchi pariplo, sepalahuinaka kitarnabeh. Ubiriare, ewinak resi Galilea, resi Judea. Winak resi Jerusalem, winak resi Chakap, chesi Jordán. Winak resi Takri Ruleu, Ritiro, Erisidon. Sebalah winak chare takchi kakita o, ronoheli kopano kapeulok rukriare. Kategori, gubir chichi eutihoshelab, chikikisukumah hun alahokup, charech kumar de winak. Arech makikich akameh tari are. Rumal rech che ke ukunag, sipalah winag. Kategori konoheli e yawapib winag. Kakikyak kip chrih ri are, arech kikichap ukok ri are. Kategori li eitzel tak ushlapal. Are tak che kikil ri are. Kakikyak kip chuwa chirakan, kirakakeh kichi e kikipih.
3: At! Riatul kaholi Dios!
1: Kategori Si balak katakan chikech, arech makik alakaysakta ari arech kiwach riwinak. Kapaki parihuyub, e kisikin chikech si krah ri are, kapetik hawi kowi ri are. Ki ushisak kapalakuk arech ke kuhi che erchil ri are, e ki utak ubi chubishik kritzik. E kuya chikech si kowinem, arech ki kakubi ri eitzel. He ki ushisak ri kapalakuk katek uri Pedro Riupi Risimón Cocojo. Ri Santiago Riucojol Risebedeo, Erishuan y Rachelal de Santiago, Ecucoj Chiquech y Eare Ribiaj Buanerges, Checubir Ralcual Ri Caculja, Ri Atrish Ri Felipe, Ri Bartolomé, Ri Mateo, Ri Mash Ri Santiago, Riucojol Ri Alfeo, Ri Tadeo Risimón Ri Ascananeo. Eri Judas Iscariote, Ri Are Chekuhash nari are. Kepecho ha, ek pechich mul riwinak. Rumal kuri makuyatak kikitih rikiwa. Kategori re rachalashik are takchi kaketa mahweri. kebek kah ketekik cerih riare rumah re cek bisik
4: riare mosrinak
1: reti benelap cecepe ulok ci pari Jerusalem ulok kekibih
5: ribel sebul capovinak riare
1: esokohe
6: rumah ri kanimal itsel kukia kubir riare rihetak itsel
1: riare kiusikih riare katekuri kubir cikich patak tihobelil
0: Lakkowin ri Satanás kukiak ubiri Satanás. Wekohun ahawibal chohin ruk hun utsakatil rahawibal chik. Wehun ahawibal ri man nahtah kukiyo. Wekohun hak chohin ruk hun utsakatil chik che ah upaha. Wehun hari man nahtah kukiyo. Kategori ri Satanás wek chohin ruk ri Satanás. We uhachom uwach. Riare mannahtah kukiyo. Kukis ribri pa utukelwi. Katekut mankota hun kkowinik kok parirachoch hunachi chek osi balak uchokap. Eche kukamu wiri ronohel riohastak. Kkowinri wenabe kuyutri winak. Kateguri loknak uri kukamu wiri uhastak. Kasih kimbih chiwech. Ksach ronohel rikimakri winak. Shokunhe ronohel ri etzel taktzir kbish na chrih ri dios. Katek ut, ri hun winak che kubih na hun itzel tzir chrih ri tioshlak ushla bashel, man ksachitak tari ri umak. Kohun hun alikalak umak ri.
1: Rumar le che kikbih.
6: Hun itzel ushla bal chapa winak ri are.
1: Ri unan eri era chalal ki opanik chila katek uri maki ok tawubik ke kanakan chushkut riha ke takan chikech riwinak arech ke kizikih ulok riare si balak winak etuyul chushkut riare kategori ekohohun ke kipih charech
2: rianan riawachalal e riawanap eko chushkut riha kategori katkitsukuh riat
1: riare kubih chikech
0: hachin rinunan hachin riawachalal
1: ke ukayeh riatuyul chushkut riare kategori kubir.
0: Erewa ri enunan erewa chalal. Hachin ri kuban ri hastak chikrak ri dios. Areri ri wachalal, areri ri wanap, areri ri nunan.
1: Marcos capítulo 4. Kategori khamul chik tihon charitzih chuchiri plo esibalakunak pechi ruk diare Rumal kuwa weri kakan pahun kukub e aretak chi kochi ulok pariplow ketugi ulok konohel gunak eko kanchori ulew chuchiriplow. Ke utihok cherech si balahastak patak si hubelil eko pir chikech pari utzik.
0: Chitata meh, ri ahtikonel shelubik che utikikri utikon. Kategori arechi shutiko hukun takiha shtzak chuchiribeh Eri chikop ahu wakak shepetik e shikitik ubih ronohel. Hujun tak iha chik shtzak patak abak hawichi mankota si balahulew. Shakbi ishkiyik rumal che shakko ukok. E are tak chi shelulok rikik. Shkat ri takutush e shchaka iharik rumal re che mankota ri urap. Hujun tak iha chik shtzak patak kish shkiy rikish. Esh kihik isah ri takiha. Kategori manshuyata uwach. Hujun takiha chik shtzak pari utz ulew. Aretak chi shkiyik shuyari uwach. Ko hujun takiha chukhunal shuyah huwinak lahuh uwach. Hujun takiha chik oshkal uwach. Hujun chik okal.
1: Kategori kumbih.
0: Chutaba ri hunwinak cheko ishikin arech kuto.
1: Are takchi ri are nakchi kowi chikech riwinak ri arachil che hunam kitarnapem ubi kuk re kaplahuk kikikotu chi ri are puwi ri takchi hobelil kubir chikech.
0: Shia takchi wech ri ish pa chobik ri nimalak takkash u chobik puwi ri rahaibal ri dios katek ut chikech riwinak che nak e kowi chrech runohel ri hastak kopan kuk ri e are shapa takchi hobelil. Arech Kneba si balah ke kaik, sas man ke kaitah. Arech kneba si balah kikto, Shas man kikchoptaj wene kikkesh rikikush kateguri ksachitaj rikimak.
1: Kateguri kubir chikech.
0: Riish la man kichopta ubishkal we tzihobelil ri. Hasku uchobik kiban ri ronohel rihetak tzihobelil. Ri ahtikonel kutik ritzih. Ri kochuchiri behawi katikwi ritzih. E are nakuri rikiktari tzih. Kategori aretakchi kikto, chanim kperi satanas ekresahri tzih shtik parikikush. Shokoheri ketik chushol ritakabah, e are nakuri rikiktari tzih, aretakchi kiktari tzih shas chanim kekikotik. Kategori mankota urab rikanima, manke okta il, aretakchi kpehu nimalakash rumal rech ritzih, shas aninak kitzakik kuban kepkikush. Rihuhunchik cheketik patakrikish, e arenak uri ri, rishkitari tzih, ri elem, chuh parikanima, rukwe uwachulew ri, ikichakik rumal rik inomal, eri nik ahtak titikchik, kok parikanima, ekuhik isah ri tzih, shahek uri mankuyata uwach, katek uri, riketikik pari utsulew, e arenak uri rikiktari tzih, Kekikulah kategori kikia kiwach. Nikah kikiwachik huinak lahuk chkihuhunal. Rinikahchik kikwachik oshkal. Rinikahchik okal.
1: Ekubir chikech.
0: Lakkamulok rikantil arech kokisash chusheri tem on chusheri chat. La manshata kokisash pari ukolmal. Rumal rech emankota hun hasach chesharech aguatalik. Shanerech k'alahanik, emankota hun hasach shmantah pa awatalik, shane arech k'pena pa alahisanik, hachin rikori ushikin che utayik, chutatabeh ma.
1: Ekubir chikech.
0: Chishchomanok puwiri hastak che kitatabeh, rugri etabal che kishetanik riish, kishetashna, kateguri kiashna uwi apanok. Rumal reche hachin kohastak rech, ki atahnach rech. Katekut, hachin mankota hastak rech, shokuheri u hastak chik oruk, ktokish nari chrech.
1: Shokuhe kubik.
0: Rira haibalri dios, jehas hun achiche kutikri iha pari uleu. Wekuarik, wekualakne chichapap, chipak ik, rihak iik. Knebari are manret antahas ri uk iik. Ri uleu utukel kwachinik. Nabek tushnik pa ukap kwatsikik pa urosh kuyasi balahuwach pari och. Kategori aretakchi anchri uwach shas chanim kuban ri atoh ri achi. Rumalreche shurikari ik che utschik ri uwach.
1: Shokuhe kubik.
0: Hasruk kahuna matisahwiri rahaibal ri dios. Hasruk tzihobelil kakut ubishik. He hasun alahnitz iha. Che aretak chi ktikitaj pariulew aresi balahnitz chuwach ronohel iha. Katek ut aretak chi ktiktajik kikiyik e are nim chikwach konohel rinikahchik. Nim takuqab kikiyik eri hetak chikop e ahuwokaj kepetik chi umanik rikisok chusheri umuj.
1: Ruki itak tzihobelil jejas wenikahri kuyubishik chikech ritzih jejas uchobik kekuincherech. Ekuyubishik chikech shakruk rihetak tzihobelil. Katek utronohe rihastak ri kukutri ubishkal chikech ri utihoshelab. Chewek ihri aretak chik kakahrik ih kubik chikech.
0: Ho, chakab chik cheripolow.
1: Kekiyakan riwinak, kategori kekikam ubiri are, ri are benak parihukub, e benak nikah tak hukub chik ruk ri are. Kategori kpehu ni malak kiyakik, eri uketan ripolow si balakok parihukub, kategori kunohik. Ri are kochila, chiriha wik kibinsash wiri hukub, tahin kawarrik kukoyubam riuholom, chori hunchakat, Ri eare kakikasuh katekuri kikibir charech.
6: Ahtig! Laman katok tailo chiriuh kukamik!
1: Are takchi ri eare kakastahik kuyahri kiyakik katekuri kubir charech riplo.
0: chakasa hawach machaw chik
1: rik yaqi qtanik katekuri qaqahu wach riplo chichanim ku bich kech
0: suche kishi bihiwi la mankota iko hunikri ish
1: chichanim ri are si balaki kishi bich kib katekuri kekibir chikibil kib
7: hachin ku wawe areri chirik yaqi riplo shakuhe kunimahri utsih
1: Marcos capítulo 5 Ri eare que opanchakapchik cheriplou parikitinamitri eajerasa Chichanim aretak chiri Jesus kakajulok parijukub chori uleu kpeulok chukuleshik chusholta rikijuli kamnaqib Junachi teko junitzel uslapalruk Koli rachoch patakrijul katekuri makota jun kakowinche uyutik kriare kanepa rukchich Rumare che kietakmul, yutum chik ruk taktem, eruk chich, katekut ri are uhokapim rihe taktem, erihe tak chich, makota hun kakuin chukasashik uwach ri are. Katekuri ronohel mul, chipakir chijakap, kopatak nihul, kopatak nihuyub, kurakakehu chi, katekuri, kusok rib ruk takriabah. Are takchi nakhna ko wiri Jesus krila panok kashikanik kopon rukri are kumekhri chuwachri are sipalakh kurakakhekh uchi katekuri kubih
3: sukuh chuwach Jesus atako khori Dios ni malakhu bantakhik ni malakh to kolkin tacha uchi at rumalri Dios minatul tsarin
1: Rumalre cheri are kubih cherech
0: Chatelu lokru uachiri itzel uslamal.
1: Kategori liare kota cherech.
0: Suri ambi.
1: Kubi friare.
3: Humulakri nubi. Rumalashiri uksi balak ukia.
1: Tekuri si balak kota trop cherech liare. Arechma kugiak tubi liare nak cherech litinemit. Kochila chori huyub humulakho puk a. Chatechen kikitik kecha. Ritzel takush lapal kikitat ok charech ri Jesus ekikibir charech.
3: Chuhata kau biri ok kutakri ok. Arech kanim kibich kipamri eare.
1: Katekuri kuya bech kiech chichanim ritzel takush lapal kirubik ekyok patakri ak. Rihumula hupuk ak kikikak ki pariplo chipu wiri huyupolok. Ri ak eko huynak tok kikahik pariplo. Ri ahyukab kikech ri ah ki aninahik katekuri kakiyubishik kwekhastak ri patak ri tinamit epetak ri huyub ri winak peulok cherilik ri khastak chashupan ri are ri eare kyopan nakah ukok ruk ri Jesus kekil ri achi chakukohiri tsel ruk toyulik ukohom ratiak kompani rash winakil katekuri ri eare sipalak kikishbihkib Ri sheilowik kekiyubishik ri khastak che shukulumak riachi che okinak ri tsel ruk. Shukuhe ri khastak che shukul matahik kuk ri ak. Katekuri che chanim kikita charech ri Jesus arech ri are nakh be ubiwi charech ri kitinamit. Are tak che kakan puwi ri hukub riachi che shukuhi ri tsel ushlabal ruk kuta charech ri are arech kukuhi ruk ri are. Mankuyata weri Cherech katekut kubir cherech.
0: Hat para tinimit, kugri e awachalashik. Habir chkech ri hastak shuban ri ahawshel chawech eri ulo o ebalu ku shawuk.
1: Kbe ubik ri are katekuri kuyubishik paridekapolis. Ri hastak che shuban ri Jesus cherech ekonohel ri winak kikimayo wach wi hastak ri. Are takchi ri Jesus kbechi hamul chakab cheri plow si balak winak kperruk ri are kochu chiri plow kbechun kanimal ri ukolpal chapal khairo ri ubi are takchi kri li are kumek rib che shukulem chori rakan katekuri si balak kukomik cherech are kubik
4: chichan imri kakhlori numial chasakha ulkakhori akapuwir uhlum arech Koltahik ik kasik.
1: Kubiubi rukriare katekuri sipalahuinak kikitarnapehu pik e sipalah kikipitse riare. katekuri kohunishok chayawab kutsaku kikiel chi kapalaho hojuna chi ulok. Riare ukashkolim chik kuk eki akunanelab. Riare usachom chik ronoher rupuak katekuri makota kutsurik shane nimatahinak. Riare shutu tihon rekbish puwiri Jesus kupe ulok chiri riare chikisho riwinak katekuri kuchabuko kreretiak. Rumal re cheriare kuchomag.
8: Kine bari in shikin chapukok riratia kin koltahwa.
1: Katekuri shans chanim katanik hawi kier ulok riukikiel. Riare kuchbo che ut chik riubakil. Chichanim ri Jesus kuchbo che hun chokap sher ulok shans ruk riare. Riare ksutin ukaibal chikishor riwinak katekuri kubir.
0: Hachin shuchap riwatsiak.
1: Ri euti hoshlap ke kipir cherech.
7: Riat tahin kabilo chelewinak tahin ke chikmanik. Kategori kabir hachin shinuchapriin.
1: Kiuka yerriwinak arech kakala hainik hachin ri chapowukok. Shas chanim riushok kushibir rib. Riare retam rishukulimah. Kapetik chiruk riare. Kategori kumeh rib cheshukulim chore rakan. Eronoheri sakalaksih kuyupishik cherech. Riare kubir cherech.
0: Walkwal, arire akohonik shat kolovik. Hatru grini malahutzil, echat kuntahok cheri ayabil.
1: Aretak chi tahin kachauna, kioponik ahunak, chepetinakulok, choha rugrik animal, pariukolpal chapal, katekuri kikipir.
2: Shkamekriam yal, suru malka chuhari sahnari ahtir?
1: Katekutri Jesus, cheshuta, ritzir, kibishik, kubir cherech ikanimal pari ukolpal chabal.
0: Mashibija wib, shiwichat kohonok.
1: Katekuri makarakhtak chekohon kube wiruk, shuneri lu, Santiago erishuan charachalari Santiago. Kiopan pari rachoch ikanimal pari sinagoga, kiukayek riwinak, chech oharinak, ekonik ah ke okik, ekonik ah chekirakakeh kichi. Kokubik katekuri kubir chikech.
0: Suche ischuharinak, suche weok ehri, realiman kaminaktah, riare shahwarinak.
1: Riare kakitsehu wach, katekut riare, keresahu bi konohel riare, ekukam ubi kriutat, riunan riakal, shoghe eternabem riare, katekuri, kokubik hauchi kowiri ali. Kuchap riukap riali, katekuri kubir cherech.
0: Talita kum.
1: Wubishkal weri kubir.
0: Alah numi al, chawechri at kimihwi, chatwa li hok.
1: Chichanim kualah rialah ali, kategori kbinik, shane riare kablahu hokunab kolik, kategori riare sipalah kikishbih kib. Riare sipalah katakan chikich, arech, mankota hun keretamah weri, kategori kubir chikich, arech kakiyari wari ali. Marcos capítulo 6. Quiero lo chila categori que pariutina mit riuti hoshlap que quitarbe ubiriare. Pari sábado cucutritzig pariucol palchamal riwina aretak chi que quitari utzig que quimayo che utzuere que quipir.
2: Hawichik pewi werichrech suwa wehun etamapal riche ya omchrech esuwa we nim takmai balche ubanom rugriokap.
9: La manare tawa ri ajanel, ri ral ri mari, ri rachalal ri Santiago, rachalal ri Joset, rachalal ri Judas, rachalal ri Simón.
2: Ekuri eranap, la mane kotach kshol ri uj.
1: Kategori ri are, itzel ri kikichumach chirrih ri are, ri Jesús kubir chikech.
0: Jun kashalutzih ri Dios, shakshuwi pari utinamit, chikishol ri erachalashik, e pari rachochwi ketzalashu wach.
1: Kategori makkuwintah kuban humay alwural ri shakshuwi kiukunah eke pushib e yawubib aretak chi kuyari uqab kiwi sipalah kasachu kush rumal rech cheri eare makkahtah ke kohonik kape patak tritinamit cheko nakah eko kutritzih kiusikih rekablahuh kategori kiutakubik chi ekakab Kuyaku winem chikech kuwiri itzeltak ushlabal. Kubir chikech Jesu wiki kam wi hunki chimei reshe kipe maki kam tu wiki wa ki kostar ki mer ki kortil paru shimpal ki pam katekot
0: reshe koho ubiri ishaha mi koho mi ke iu
1: katekuri kubich kech
0: hawi ki shokwi pa hunha chishkanah kanchila chik atechi ki shelu bichila wepa hunkoli balman kishkulashtag eman ktaishtari itzig Chishelu bichila. Echitota kanokri uleu kocha tokri iwakan. Weri kukutu cheshas hun katoxir pa kiwiri eare.
1: Kielu bik ek kiyew bishik ares kikikesh kikush li winnak. Kikikyaku bi sipalak ey tsel ikikokri aseite pe kiwi sipalak eyaw ib kikunak li eare. Riachawinel Herodes kutu tsehor ri are. Rumare cheriwbi ni malakh usi khobeshik benak ekonik akh kikbih
10: rishwan ri akh kasalha shkasta khulok chikishol ri kaminaqi rumal kwak chakun ruk riare ni malakh tak chuqab chiwani kri mai bal tak khastak
1: ekonik akh chikikbih
6: riare are ri elias
1: ni akh chikikbih
6: riare khun qashal utsir ri dios khe khasri enikakh eqashal utsir ri dios chik
1: ri erodes are tak chi Shutu tihol riare kubih.
10: Rishwan chiri in shintan riyuholum, are riare shkasta hulok.
1: Kherina kut are ri Herodes. Shtakanik, chekchab hulok rishwan, katekuri shutik pariche. Weniru mal rech ri Herodias, chirashoki ri Filipo. Ri rachlal, ruk riare shkuli riare. Rumal rech rishwan ubim chirich ri Herodes.
9: Manjatal takchawech che awshokil kamanchrech ri rishokil ri awats.
1: Ri Herodias, si balak kachkatekuna chrech ri are, ekrako kamisah katek ut makkuintah. Shokuhe rumal chir Herodes, kushbih rib chuwach rishwan, ri are retam chir rishwan, hunsuk lak etiosh lakwinak. Ekutu uwach are chi shutari utzih, ri are si balak sachbalkush kanahik, Katekuri kakak chugwaj kutatbeek riutzik. Katekuri shopan rikunkik aretak chiri Herodes shuta qataysak chikun uxunab shopan khunimakik chikiech reenim takwinak rech rakhoyibal. Chikiech ekanimal riasholtato echikiech riwinak chenim kikik pari Galilea. Shokubi riral ri Herodias katekuri shishukhwik esibalash kakak chugwaj ri Herodes Shukukhech qaxki wachri winak chi shakbiri ahawinil shubiq chiret ri ali.
10: Chata bach wach ri khastak che kawak. Ri in kinyana cha wach.
1: Eku chik rusik chiret.
10: Kinyana cha wach ronohel ri khastak katach wach. Shukukhe kneba upanik ahal ri wakawibal.
1: Shilu lok ri ali katekuri shubiq chiret ri unan.
11: Suri kintao. Riholom rishwan ri qasalha
1: Schariare chichanim shokubik khawi kowiri akhawinel riali shutach rech
11: Kinwaq chashas chanim ri kayach wach pahun kolpal riholom rishwan qasalha
1: Ri akhawinel sibalakh bisanik katekuri rumal re cheriare shukhe kibari utsikh shukhe kumar riwinak mashraqtakh che mataku anchikri utsikh shubikh chi shakbi ri akhawinel شو تقوبي خونح جمي ستقنو بي چريج عريش كوكامو لك ريو خلوم ريشوان ريح جمي شلو بي كتاكوري شو تنو لك ريو خلوم ريشوان باريچي يشو كامو بي پرخون كولبال كتاكوري شويا چريج ري علي هيني علي شويا چريج ري اونان ري اوتي خوشلاب ريشوان عري تقشي شكتا ماخوه ري شبتك كتاكوري شكي كامو بي ري وباقيل Shkimoku pa hun uhul kaminak. Ri etakunalab kepetik ekimulik kip lukri Jesus katekuri kikipik chirech ri are ronohir ikhastak chishkipano ekonohir ishkikatu katekuri ri are kubik chikech.
0: Chisakri ish pa hun tzinalik olibal nak chikech ri winak ekhamarilwa kishkanahik.
1: Rumal red chiri kepetik eri kebek sibalgeki katekuri ri etakunalab Man ke khameta ukok ki wach che utihi ki wa. Ki akan wii pa khun khukub, eke be pa khun nakhts inalik ulew. kategori ke iltahik are takchi di are kebek si balak winak kikichapo weri esas konohel winak restak ritinamit kikitihanim e kebekhela kategori na bekyo punch ki wachri are are takchi kakahun lok chori ulew kiril si balak winak kotok besak ki wach rumarre cheri are echachay kapukchik chemukot kakyuk kategori si balak kukutri sikh ki wach shos chanim kiberiqih kategori ri euti khoshelab kiopan rukriare eki kibir cherech
12: wehun kolibalri si balak tzinali kulew kategori kiberiqih che achachaw biri eare arech kebe patak rinit enimak tak tinamit ekbe kilok o rikiwa arech kiwaik
1: kategori riare kubir chikech
0: Chia kiwari ish arech kiwa ik.
1: Kikipihri arech rech.
12: La kukbeche ulok ik, la kukkal denarius rech kashlangwa, arech kayach kech arech kiwa ik.
1: Ri arech kubich kech.
0: Horopa kashlangwa ko iwuk ish, hiwila ma.
1: Aretakchi ri arech ketam chik, kikipich rech.
13: Kohop kashlangwa, ekiepkar.
1: Shoschanim katakan chikech. Arechi eare kikubari gunak patak hukat chori sokumpal. Kikupi chori kayes patak okal e patak kawinak lakuk. Chi shakbi li are kukamukok rikhob kashlangwa chichi rikepkar kakay chikah kutewchik katekuri kupir rikhetak kashlangwa e kuya chikiech e uti khoshilab arechi kikikhat chikiech rikwinak shokuhe kupir rikepkar Arech kikikhat chikech. Kunohel si balak kewa ik ekinohik kategori kikimolri katotah na kaplahuk nohinak takchakach rukri uchakab takkar kakimolo. Rishkitik rikashlangwa ekawinak lahuk tok achikab. Shos chanim kuban la riare arech e utakunilab kiakan parihukub arech kikisukba uik chakab cheribetzaida kategori riare kio khachna wiri winak are takchi she khachita hu wiri winak kbe pari khuyub kategori kchau rukri dios are takchi okinak chiriaqab rihukub ko pari upani kahal riplo kategori riare utukel ko kanchori uleu riare krilo chiriare sibalak ke kosik chubin se shik rihukub rumal de chiri yaqiq shos chikiwach petinak wi ulok Patakli ukah kahpal chiriakab kepe ulok kukri eare kebin puwiri ha kategori chichanim knebehu wich kiwach. Are tak chiri eare kekilu wach chekbin puwiri polo kekichomak chekhun shipenel kategori sipalak kikirakakhek kichi. Rumar red chekonohel eare kekilu kategori makichab tak suweri kategut eare chichanim kubik chikech.
0: Chiku baiku shwihri in, mishbihi wip.
1: Chanim kakang kukri eare parihukub, kategori kakak krikiyakik, pakanima eare sipalak makichobtak suwaweri. Rumar rechi makakichobta rimayipal rechi tak kashlongwa, rikushlapali eare sas tapatalik. Kikikis ripinim, kategori kiopancho ulew parihenesaret, kikakulok, ekikishim rikhukub. Are takchi keri ulok parikhukub. Chichanim eko khukun winak chakikichab la uwachri are. Kepe paronokheri dinamit. Kategori kebikikamu bire yao wip. Chotak rikichat. Chihawi kakitawi chekowiri are. Kategori paronokheri kolibal. Shakhawi nekokwi. Panimak dinamit. Panis dinamit. Kakiyari yao wip. Patakri kayibal. Kikita charech riare, chikikichab kok riuchi rtsiak, ekonohel ri kikichabu kok ri rtsiak kekoltajek.
14: Marcos capítulo 7
1: Ri e fariseo shukuhe ekohun akhtib nilab, epetinako lokchi pari Jerusalem, kekibu kok ruk, kategori kekil ekohun chikech ri euti hoshelab, riare chekewa ik ruk tzil takikab, Manki chachomtach. Ri fariseo shukuhe konohel e a judío Makewata weman kichahom tarikiqab chipatak likichok rumar rech che are kikirawusik rikikipan okertik Mankewata aretak chi kepe ulok parikaybal weman shkichakib shukuhe kikirawusik sibalaknik ah khastak chik kikichak ritak umupal amaha rikhetak ebal shukuhe ritaklak shakhekuri refariseo eriakti banelab kikikotuchi
5: Suche, chiri eati goshela mankikirawasik tari khastak chirrahawashik krawasashik shane rukzil tak kikab kewaik
1: Kubir chikech
0: Ri Isaías ut shubir piviri ish keb ipalak hachari tziptalik wehun siwan tinamitri nimkin rilwi riin rugri uchi katek ut riranima nak uya ongwi chwech riin Mankota upatan rik ihlanik chekik ban chwech Rihetak bishab chekik utu Shak takanik kech winak Riish kiyakan ri upishab ri Dios Katek uri kiyuti vip chirik riki takanik ri winak
1: Shokohe kubik chikech
0: Henak ut riish Utsu ya iki ban kanok ri upishab ri Dios Are chare kaski ban riki takanik ri winak Rumal recheri Moises chubik Nim chawilawi ri anan ri atat, kategori, ri hunche kretzala huwach ri unan utat, kkamisash ri ri are. Katek ut ri ish ki mih, we hunwinak kubih chrech ri unan on chrech ri utat, ri hastak che rahawshik kinya chawech, kinya ubishik che korman. Ri ish mankiya tachibe chrech ri winak, arech kuban hun khas huwach chrech ri unan on ri utat. Shahekuri ri ish kichupu wach ri utzih ri Dios rumal che kito ihu manik ri rawasim ri ibantahik eche ikashim che kwach takri mayil iksak kategori ri ish ki hastak ki mano heri hachaweri
1: ki usgir che hamul ri gunak rukri are ekubir chikech
0: chita ma wen utzih kategori chichobo ba mankota hun hasach che kok ube pariwinak che kutzi lo bisah ri are Katek ut ri hasas che kiel ulok pari winak, arewari kitzulopan rech ri winak. Hachin hun ko ushikin che utat beshik, chutat beh ba.
1: Aretak che nak che ko wii chikiech ri winak, shok paha ri euti hoselab, kakikot uchi ri are, uwiri hun ti hobelil. Ri are kubir chikiech.
0: La shokuheri ish man kichop ta ubishkal weri, La man kichop tak che hun hasu wach che kok ube pari winak, makuyatak kutzi lo misah riare. Rumal rech che man kok ta pari anima, shane are kok chupam katek ut kielu lok pari tek.
1: Shahere kut, chakcho shubik chrech, ronohe li tzokbal kech, katek uri kubik.
0: Ri kielu lok pari anima ri winak, are ri rikatz ilko misan rech ri winak. Rumal rech che pari anima ri winak, Kelwi ulok ri itzel takhastak. Ri itzel kaslemal, ri elak, ri kamisanik, ri ekya rachahil ri shokil, ri simalah rayibal shuyal, ri khatak etzalal, ri subunik, ri shak apa subanik kaslemal, ri titem, ri itzel takzik, ri nimal, ri itzel takchomanik. Ronohel we itzel takhastak ri, kel ulok chi paranima, Ekutzi lo bisah ri winak.
1: Kielu bichila ekok patrulew ritiro. Kok pa hun ha, katek uri, karak che magota hun kretamah weri, katek ut, maheta she elok. Ruman re che shos chanim, hunishok, che utom utzihon ri are, che ri ral kohun itzel uslapal chrech, kpetik ekak che shuklem she rakanukap. Uishok ri akriega, Aksiro Fenicia, ekuta chrech, arech kukia kubir itzel, chrech riral, eri Jesus kubir chrech.
0: Na becha ya bech kechri al cual shel, arech gewa ik esibalak kenohna. Rumal reche man utztag, huik kamu biri kiwari al cual shel, ekiach kechri alak taktzi.
1: Katek ut ri shok kubir.
15: He achau shel, shokoheri alak taktzi kiktir ri ushrak kiwa, ri agalab chusheri mesha.
1: Riare, shas chanim kubir chrech.
0: Rumal rech vitzik ka mihri, khatubik, ri itzel shel tahik ulok chrech ri awal.
1: Rivishok kbecho rochoch ekurikari akal koyol chariwuchat eritzel elenek chubiruk. Kiel uwe parirulew ritiro, ekbe uwe parisidon, kusukuba uwe paripolo Galilea, kakatan parirulew ridekapolis. Kikikam uwe hunsor achi chubwach riare, uwe achirik memetik ekitach rech, arech kukok chubwap uwe riare. Riare kukam uwe riachi, nakhchi kiech riwinak, kunimri uwe takukap, paritak ushikin, errukri ukashak kuchap kukok rirak. Kakai chikah kuk isukush ekubih.
0: Efata.
1: Chekubih chattor toho. Kutor rip riushkin, echanim kukir rip rirak, katekuri uskchauchik. Ri Jesus katakan chikech, arech makikip ichtak wehastak ri, katek ut, aretak chi sibalak keukatek, are sibalak kikiyachin ubishik wehastak ri. Ri eare sibalak man kikichop taweri ekikipih.
2: Ronohel utsubanom rihastak. Kubanoche kiktari esor winak ekiuch awisahri emem.
14: Marcos capítulo 8.
1: Pawetak ihri, homulchik ek osip balahwinak, emakote kiwa, areski kitiho, kius ihre utihoshlap ekubich kech.
0: Ri in kintok obisah kiwach webinakri. Rumal rechche, chi uship ichchik ekowuk. Kategori mankota kiwa arech kiktiho. Weki inhachu bikruk numik, ke eitahwa patakribe. Kategori ehohun chkechri eare epetinakulok panak takkolbal.
1: Ri eutihoshenap kikipich rech.
12: Hawichi kama wiriwa pawehun tinalik kolbalri arech kayach kechwe winakri.
1: Kategori re are kutach kech.
0: Horopa kashlangwak o iwugri ish.
1: Kukub. Kecha e are. Ekatakan chikech ri winak. Arech ketuhi chori ulew. Ekukamu kokri wukub kashlangwa. Kuban hun malchushinik. Kupiro ekuyach kech ri eutihoshlap. Arech ri e are kikiyach kech ri winak. Katekut ri e are kikiyach kech ri winak. Shukuhe kokuk le eare kiepu ship tzaikar. Na beku te uchih katekuri shukuhe katakanik arez kikhachu. Li eare sipalakke wa ik eke honik chekikor li tak chakab katotakik kukub chakach. Riwinak ekihab mil katekuri ri Jesus ki uchachu bi li eare. Shas chanim kakanu bi parihukub kuk li euti hoshalab. Ekbe ubi parirulew ritinamit talmanuta. Eri fariseo kiel ulok ekchau ruk re are, kekitahun kutbal charech chekpe ulok chikah, are kakah kekilo, hasubani kekikoh re are pakash. Kukisu kush chiparirush lapal ulok, katekuri kubih.
0: Suche chewehun mayil ikhsakri kutahun kutbal, kastik kimbih chiwech, Man kiata na hun kutbal chrech we mayil ik sakri.
1: Kiu yakan ri eare chila, katekuri kakan chihamul parihukup, ek be chakap chiri polo. Man sikam tachi ubik nik akta kashlangwa, katekuri shuiki kamomu bi hun kashlangwa, kuk parihukup. Ri are kupir chikech we hun pishabanik ri.
0: Kas chishkayok emik amri ukuish kashlangwa kechri e fariseo e rirechri Herodes.
1: Eri eare kekipir chipilkip, chemankota ki kashlangwa, eare retamweri katekuri kupir chikech.
0: Suche chekish choman heri, cheri ish mankota I kashlangwa, la maha ki chobo, la man kishka itah, la itzeli uush labal ri ish, la kori uwokoch, Kategori man kishka itak chrech weri. La kori ishikin kategori man kitata weri. La man kna takt chiwech aretak chi shimpir rihob kashlangwach kech rihob mil winak. Joropa nohinak tak chakach shimol na ruk ritak uch akapil shtotahik.
1: Ri eare kekipik chrech.
7: Kablahuk chakach.
0: E ruk ri wukub kashlangwach inhach kech ri ekihab mil winak. Horopa nohinak takchakach shimol na ruk ritak uch akapil shtotahik.
1: Ri eare kekipik.
12: Wukub chakach.
1: Chichanim kubik chikich.
0: La mahak ut kichobori.
1: kpepari betzaida, katekuri kakamu wi humoy achi chuwach, ekikitach rech, arech ku chapu kokri are. Kukamu kokri moy achi chrech ri ukap, ekukamu wi kresah wi paritinamit. Nabe, kukoku kashah chori wokoch, katekuri kuyachikri ukapu wi, pa ukap chik kutachech.
0: La koka wilo?
1: Ri are, chesah wi kakayek kubik.
6: Kengwil lewinak ejejas ejjuntak che chekeb inik.
1: Kategori kokochi homol riuqap chori wokoch rimoy achi. Erukweri kaskikai chik eshokuhe krilo rihastak chenak owi. Rihesus kutokubiri are chori rochoch ekubir cherech.
0: Matokne paritinimit.
1: Kbeubiri Jesus kukri uti hoshelab. Kbe patakritinamit. Retri Cesarea, retri Filipo, pari beku tach kietri euti hoxelab.
0: In hachin ri in kikbih ri winak?
1: Ri eare kikbih chrech.
12: Ejujun kikbih atri Shuan Kasalha, ejujun chik kikbih che atri Elias.
16: Ejujun chik kikbih che atun kashelu tzigri Dios.
1: Katek ut kutach kietch.
0: Ekuri ish, in hachin ri in kikbih?
1: Rilo kubir chrech.
7: Riat atri Cristo.
1: Katekuri chanim katakan chikech arech makot hun kikbih huiweri. Eshu makhich yukutik chikiwach.
0: Riu kohol riachi rahawshik che kukashkolih na pari ukasle mal. Ri enim takwinak, ri enim takchuchka hawib, eri eak tzibanelab kikkiak na ubiri are. Kikamisah na kategori pari uroshqik kastak nari are.
1: Ekas utz ubishik kupan weri, kategori rilu, kukamu biri are, ruk ekok chiwiyahik. Kategori Jesus kuchakmeh apanok, kakai chikech, riyewti hoshlab ekubir trech rilu.
0: Chatelu bichin wach ri at Satanas. Rumal rechiri achomabal manareta ri uchomabal ri Dios, ri achomabal are uchomabal winak.
1: Kiew sikih rewinak shukukheri euti hoshelab ekubir chikech.
0: Mekohun krah kateri ubich wihri in munatisah chab anrib chukama mi ubiri uribbal echin uternebeh ubiri in. Hachin rikrah kukolri ukaslemal kutsak nari. Kategori hachin rikutsak ri ukaslemal vumal ri in erumal ri utsalah kakzih kukol nari. Has kupatanih chrech riwinak wekuchak ronohel ri uwachuleu wekutsak ri ukaslemal. Has rahil kuyana riwinak arech kuhalbeh ri ukaslemal. Rumal che hachin rikkish chwech ri in echrech ri nutzih pawehun kech nim chutin eahmakunanel mayil kik sakri shokoheri ukohol ri achi kish nari chrech ri are. Aretak chik pena pari ukihil ri utat Kugretios latak ángel.
14: Marcos capítulo 9.
1: Ekubir chikech.
0: Kasih kimbir chiwech. Eko ejojon chishol waral. Che mankikilta nari kamikal. We maha kikil nari rahawibal ri Dios che kperuk ucho ab.
1: Uko winak kwaqib ikchik. Ri Jesus ki ukamu birruk riare. Ri Lu, ri Santiago. Eri Shuan. Kitukiel eare, kiukamu bi nak chikech riwinak, ke bebu wi huni malahuyub, eriare kohari wachbal chikiwach. Ritak ratsiak si balak kachupchatik, e si balak sak tuntuh, che shaheri kut, makota hun winak chuwachulew, che kakuinche usakarasashik. Katekuri kakilri Elias, eri Moises, che tahin kachawruk ri Jesus, chanim kubi hilu chrech ri Jesus.
7: Rabbi, Uche kukkohi waral, chkabana ushib ha, hun awech riat, hun rech ri Moises, eri hun chik rech ri Elias.
1: Riare, manretam taritzih kubih, rumal rech kisibalak ushibim rib. Kategori kpe hun sud, chek yu chok ri eare, ruk ri umuh, e hun chabal kichawolok tzi parisud.
16: Riare, are lokalaf nukohol, chitatbeh ri utzih.
1: Shas chanim kala kakaiwi, emakoto hunwinak kikilo shuwiri Jesus kokuk. Aretak chi kechuli ulok chori huyub. Katakan chiket chemakoto hun kikipi huirish kilo. كتي أريتشي ريوكوخول ريأتشي كاستاخو لوغش كيشول ريكامنقيب ري إغري كيكول ريش تلبش تكيج كتي كوت كيكيتاج بيلكيب خاسك راحكو بيخ كاستاخنا تكيشول ريكامنقيب إكيكيتاج ريش
16: سوچي چريت إبانيلاب كيكبيغ چنا بيك بيناري إلياف
1: كو بيخ تكيج
0: خي نبك بناري إلياس إكولو سكوبانا رونوخيل خستق إخاست إبان بويري وكوخول ريحي جسي مالاخ كناناري كاچاقيخي باريوك أسلمال إكتسلاشنا أواج كتكوت كيم بيخي ويج ري إلياس بتيناقشيك شكي بان چريج رياري رونوخيل شكاخ خي خاست إبان كان چريخ رياري
1: أريتاقشي كوبون كوك ري أوتي هوشلاب كريل سي بالاخ إغويناق شكي سوتيم كيخ ري اعري شقوخي اخخون اياختيب نلاب شكي اتعاو كوك ريوينق عري تقشي ككيل ري اعري كساش كيكوش كتاكوري كشكنيك شو يأيك خون رتسيلو وج اكو بيخ شكيش
0: سوري كي تيخوخ كوك ري اعري
1: خون شي شكيشول ولوغ ريوينق كو بيخ شريش
2: اختيخ ريين نقامام ولوغ ري نقوخول شاويش شكوخون ميم اشلابال شريش شق هاوي چينه كراخ كو چبوي رياري كو كيق چوريو ليو كو كالاواساخو كاشاخ چوچي كو قاچاچ اخو واري اكو ياكا نوك خي خاص خونچه انچاويناق چي كوك ري ايه اتي خوشلاب هريج كي كيقو لوك رياري كاتي كوري ماني كويني نقتخ
1: كو بيخ رياري چكيج
0: اشخون مايل قيخساق چي من كيشكو خونتخ چي كاتي خونبانا كين كوخي ايوك رييش كاته خونبا ناري إن كيشن قينا جي كاما أولوك رياري چويج
1: إري إياري كي كاما أولوك رياري چريج جي شق بي أري تقشي ريخون وشلبال كريلو واج ري خيسوس سي بالاق كو خيش خاريا كال جي كتساق بوليو كو بالكاتيخ ريب إكا كلاو ريوك أشخ جوجي ري خيسوس كو كوتو جي ريوتات
0: جي كاخونبا جيك ومخون ويري چريج
2: شو ماخيخلا أري تقشي لوج ناري أري إك إياتق مولشيك وك أقوم ري أري باريق أق أم باريخا أريج كو كاميساخ ري أري كاتكوت وكات كوينيك كو خاتوو كاتوق إبيساخ باريقا واج
1: خي كتاري خيسوس
0: خسري وكات كوينيك لخونشيك كوخون چريج ري ديوس رونوخيل كبان كوينيم چريج جواج
1: شاق بي كو رقيخ وچيري وطان رياق عال
2: ريين كين كوهنك چريچ ري ديوس چساخ اچاني ميريساخ چي اپانو خوبيق رينو كوخبال كوليك
1: ري خيسوس كريلو چكي بيك يا ويناق كو يحيا تيخ ري تزيل وشلبال اكو بيخ چيچ
0: ميم اصور وشلبال إن كن تاقان چاويچ چا تلو لوك روك رياري اما توك شخمون روك رياري
1: ري تزيل وشلبال كو راقيخو چي اكو خيچخا رياكال اكيلو لوك ريأكال كنا خيخس خون كمينة إكي ونك كبير
2: ريأري شكامك
1: كتكوري ريخيسوس كو كمو كوك جريت ريوغب كو غوالي ساخ إرياري كتكيك أري تغشي ريخيسوس كو جبخا ريأوتي خوشلا ككتا جريت باوتو كيلوي
12: سوچي چه ريوغ منشوخ كوين تاچه وكاقي كولوغ ريأري
1: كو بيغ تكيج
0: وهون إيخا ألري كيلو لوغ شوين روك ري جاوين روك ري ديوس
1: كيلو بيك هورال ري إكي بينوي بالرولو ري غاليليا ري أري مكراح تخ چه كوخون كريتا ماخوري رومال ريج چه ري أري تخين كو كوت ري تسيخ تكيج ري أوتي خوشلاب إكو بيخ تكيج
0: ري وغوخول ري أجي كخاتي تخنا باري كي أبري ويناق كي كاميساخنا إي أري تخشي كاميسامشيك چوروش قیخ ریاره کاستخنا اولاق
1: کتکوت ریاره ما کیچب تاویت سیخ کو بیخ چکیچ ری اکی کشی بیخ کیب آرش کی کتا چریچ ریاره کی اوپن پاری کفارنا اوم آرشی اکو چک بخا کو کت کیچی
0: سوری خستق شد سیخوخ پاری بی
1: ریاره میم که کنخیک رومار ریچ چی پاری بی آرش کی سیخوخ چکی شول خاتشين ري نيمو بانتخيك شاق بيك تويك كيو سيك إيخ ري كابلخوخ اكو بيخ جيج
0: ويكوخون ويناق اريك كراخ جي ارينا بي rek ol chukisbel chkech konohel yare chok patinihel chkech konohel ribinak
1: chanim kukama panok hun ala hakal kuyach kishol kukaluh katekuri kubih chkech
0: hachin kukula hun ala hakal jejas weareri chipari nubiri in inri kinukulah ejachin rikinukulah riin man intah kinukulah are kukulah rishintakawul.
17: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Eche.